0: mo mo la mo fa tan fa tu la ta po ngam sa mo ni tu la ta lo fa la ma ma lo se fu ma lang i mama alo mai lo mo si mai fa fo ngai telefone ye le stofi os fi tu me lo fa lo fu lo no ma le lima te ri si pi ai pi mn ya te roa sa fa ala wi lo le li po tu tu lang te tu ma ai nga po le economist o wesley tenuvasa ma fa le tu po le sp fa mai o le tena tanga te maori ma le pacific o fa ngai me tu lang fa nga tai le le ni nga wenga ona i tu ai nga ta ta lo na tu nga lu lu ai o fa mau mau nga le kuat mo mo te sanga le nei lua felus fulono lo fa ai lo ma yelis ful tasi tesi ma leiva pasene o pasifika ile o fa inga benga ai lima tesi ma le tolu pasene mo le atunu atoa o lo ia ifo ile lua sfulu tesi ma le tasi pasene o le pasifika ele o fa amali ai no la to itu la ma to mai inga benga lo yai na sa unua tanu wasa o ma tatai pe o le fausia ino fale ma fale nga osi oloa wa enga ie vave o na afia pe atu la imai ni fafi tauri o tamau a ingo le atunuu. Mo tangata Maori e sifuli tasi tesi ma le lima pasene ele ufai ngā ruenga ai lua sifuli lua tesi ma le tolu pasene o la tou o lo mo mia nisi ava noa ufai ngā ruenga fa upopo. O ilanto umo lo fia tanu sanga mo le sitiseni ni usila o le anga iatu e faise suenga fa apitoa ili fa iungo le tau sangfou. O le efo fuanga le malo, o le afi siling ye ite ngata yo la tu tiu te ma ya te tau lalo le tu la fono, e au fia ele a ya te tau e palo tai, ma le fau sanga le malo po le structure of government. E te tau ona mawa le fitu lima pasene o tali sa o le suenga ona pasi ya ilea. E le terminei e na o le sa, saini lava o le pepa e tau tino ai, e ma la malama ye maenga, ai o le aswia lea ile lumanai. O le atu mau pea isi maenga e pea o le tatau o nofo i New Zealand mo se taimi a tofaina, o le ami o le lei, ma le maala malama i le ngangana wha Peritania. Tusa mana salau lua se fulu afe tangata New Zealand o tu o le atu nu o le tau sanga talwai, on o le lei ma utono ngā ruenga, ma le saa elio se tutongi si le atu i atu nu i fafo. Na saa unua le faipula le vainga faa upafai le Greens ya atia nau tu yono, ele o se mea e ofuai le nei tu ulanga, o na fai mai a ia, Ro matua fa inga tāle tū langa o ngā ruenga te tōnu le tunuu, ma ua fōringa mai ua le o tue tanga ima mau le mālo i maftianga, o lo ofea ngai ma tangata ala utele. Ua fuafu le mālo e solo ia le vāenga o le BSA, po le Broadcasting Standards Authority, ai ole atu watu i faala abtonga faa salalau, la atu te pūlea la atu lava tū langa masani. Na wha ailoa le minister so o ta ya Paul Goldsmith, o le nei suinga i mafua mai le vave suia o alo so o ta inga le nei vai tau. Fai mai, o nusi pepa o lo eile la tau lava pūlenga po le media council, ma o le wha moe moe, o le avea le ma pūlenga au tū mo le au wha salau uma i le atunuu. E fōlinga mai e le ma fai o na fai le nei tū la fono, a le i fai le fai ngā palo ta tele. Ua tua ia mawhai tio ina le vaenga wha ufoia le leipa le vaenga le act. Lo la tu wha o ngā ina mata upu tau whemala ngā inga, wha ato sina mai ei tangata mo le whainga pālota. O le nei mata upu o tu puaini fi naunga vevela e winga le sao ma le tūranga tutusa o ia fua fuanga. Na wha alia le whai pule o Phil Twyford e mo o mia ni usile ni tangata whainga ruenga mai fafo o lo iei to mai wha abdoa wha atu mai a vanoa o lo iei le telo mata ata ese ese. Ma le tana whaiu. Na wha ane le whaipule o le leipa ia Barbara Edmonds, o le leima whai ele malo o le National on wha le leia le tamau a inga, o mafu ai o na sile o na awhietanga te Maori ma le Pasifika i le leia o ni ngā luenga. O wha maumaunga fau o wha alia e le sifuli tasi tesi ma leiva pasene o le Pasifika e le o whai ngā luenga. Pe a wha atu stusa i le lima tesi ma le tolu pasene mo le atunu o atoa. Fai mai Edmonds, o le nei lima tesi ma le tolu pasene, e tutusa lea ma le salau onu sifuru tasi yafe tangata New Zealand, o lo tau wivi e sa ili se tupe mo le tau singo a inga. O ia tua ia le National, i le lea se fuafuanga mautu, ma le faa le tonu o le sua au, wa ati rene fai ngatale o langa mo tangata, o lo o mafatia i lalo le malo o le National. Sa mo, telefona o le aso, manu te leina lau tapua inga,
1: You're now listening to PMN Samoa.

Le Manu. To sponsor to tonga i talau talunga to fatasia i le tautua fa a wau alau piment Samoa i le neifo i aso tofi aso fitu o me lua afe lua se fulu maleono ya masalo lo maulunga pea le lofa malenga le leo le tua to tonu a ingat i tasi ae se maia i nisi fo i o fa ala wi loa peo na i unga o talunga le nava i aso a o tatu sa valia fo i le neiva i aso male so ia inisi o talunga wa tapina ina na minute o iluma au tamfai atu epea le tatu faso inga ya talu si ia ili efe ala faso inga ya mawa se tatu tala ma le tatu mahalofa ala olungilo ne fefi au la se loa tatu fasisi tatu fa'la wiloa pe ona yei fo'i ya fofuanga pe i ungo ta'alunga ili ne fo'i vai yaso ya ole atato se e hatu ile tulanga pe ona yai ya dato ta alonga ale Pacific Rugby ole a pe ona yai le nama yaso ya au tali tali ai foi fai unga o yai atato ta alonga mana tua ele se fil dato tuno ole vai yaso le nei ole vai yaso luna se fulu mana tolu talu na fa nga solo ya ta musanga ale Super Rugby Pacific tolu sfu do sanga lo fa mana twina le nei to sanga Olo no winga tala ave io e o tala fa sol pito e le fie to ila loi fo ila se au io e tape na uma pe ona e fo na veyaso na na ufa ilo ya fo fo nga pe ona ile na veyaso ile veyaso nte ne ile veyaso lo nas fuma lua ne sa ta alo ile tato fijin tua male highlanders mai se pati pati mai se pati pati vina ka va galevo ma lo ile ta alo ina iso tua oi il pacifica fiti Lua se fulu malefa na manu malo e fiti, ili se fulu malefa ale Highlanders. Se e maile ta alunga, ili aso tona ila valea sa fa tino ina, ili vale ole moana Pacifica male Auckland Blues, ili nama yaso, ye oe, pese i na manu malo ale Auckland Blues, fa se fulu male lima, ili se fulu male iva ala moana Pacifica. Ili ta alunga le vale Queensland Reds male Brumbies, manu malo le Queensland Reds ili Brumbies. O ai o le taalonga tolu se fulu i le lua se fulu ma le tasi. I le aso la tai au le amatai nai ya nisi o taalonga. Lua tatu taalonga i o whaata oto. I le Super Rugby Pacific. Le nei foi vai aso, lona se fulu ma le tolu. Le aso tai au aso valua me. I le afiafi fitu i le afiafi. Aua te toi se e ise mea whaatoa toa le leiri taalonga leo le amata i le aso tai au. Le vaa lea ale Crusaders, Canterbury Crusaders, male Auckland Blues. Fitu le afiafi, se e mai le male taalonga lona lua, le afali tula iva. Le aso tai au pa tu se fuma leola, le ata aloa i le Queensland Reds, male au amatai. Au the Chiefs. Ya, o nei ta longa na mata ina le aso tai au, ta pena pena mai ai. Ya, awa foi le Savalinga o le Super Rugby Pacific. O le mai ta watu, to e tasi lua tolu fa lima. To pea male fitu roundi to toi. Ili tato Super Rugby lava ia, pea male fitu roundi to toi. Ia whanga solonga fo ia tātou taalonga ia pei ona iai i le neva yaso. Tātou se adu lea i taalonga ole Rugby League i oe. Taimile nei wale to iai ia mase isia o se eselan tāpua inga ia male tātou sup NRL. A taoto tulanga le wile NRL. Morsit field tātou tunu. O le ua iai nei tātou le vai aso lona se fulu. A oi unga o taalonga pe ona iai le na vai aso. Le ala o tō lau lau inatu. O na fua mai leo lau sila sila ma o ma fau faunga. Ma lau fatataunga fa faya onga e le yo oi lungal malai. O le vai aso le ente nei. Le aso mua mua me sa ta alo e le Bulldogs, Canterbury Bulldogs. Ma le Cowboys, manu ma lo Cowboys luas fuma le valua na ai. Ile se fulu ma le lunga ale Cowboys. Se e mai le taalonga le Melbourne Storms ma le Dolphins. Fata mala le Melbourne Storms. Faia inga le Melbourne Storms. Lua se fulu ma le valu na manu malo ai le Dolphins. Ile se fulu a le Melbourne Storms. Ile taalonga na so ile a sto nai sa ta alo ai lau. Raiders ma le Titans. Sorry, fa piha ule Warriors. Raiders, Canberra Raiders ma le
Gold Coast Titans. Manu maloa ile Raiders lua se fulu male vanuan ai, ile se fulu male lua ale Titans. Se e mai lua le el talunga lona lua ole asto nai, sa ta alo ai lau New Zealand Warriors male Parramatta Eels. Fa toa toa lele i tamaiti maile Kiwi Land, tolu se fulu male ono na manu maloa ile New Zealand Warriors, ile se fulu male fa amai se pati pati, amai se pati pati, malo, malo le, tawalo, malo foi, ya le finu finau le tato New Zealand Warriors e ui ya do te lo fa longo longo mai be ma malama se dasi vi ele tu e la o tou au au nanga fa ftai la o tou finu finau mo tou si ia si ia kako New Zealand Warriors ka si pe ele au a New Zealand lo o filo filo ele ta longa le Roosters ma le Broncos manu mano le Roosters dolu se fulu ma le valuan ai ele lua se fulu ma le fa le Broncos ile va o le fin fin nau le talunga le night ma le rapiders manu ma lo le kazo nights fa se fulu ma le lua ile tolu se fulu ma le manu a le rapiders talunga le sun te nei ile va le o le kunula sharks ma le west tigers fa ye in le west tigers a ta penai luai mo le awa a le png Konula Sharks, lima sefuma lua manu malo ya Tigers e se fulu. Ili talunga le sa lava lea, tawalunga ina ai, ili tamulisanga ule nava yaso, sa ta anua ile Panthers, male Sea Eagles. Manu malo le Panthers, se fulu male valu, ile se fulu male ono, ale Sea Eagles. Ya, o yunga nao talunga pei, ona ye ili vayaso na tenei. Ili vayaso lana nei, male si lifin tatu tunu, o tatu talunga ye ufanta otomai. Ya, awa fo i... le anga ia tu ile a fi la vaia me aso to fi nei toi se fulu li se fulu ama ta lo le ta longa le vao le dolphins ma le bulldogs dolphins and bulldogs o ta longa le ao le afatino le malayan suncorp stadium in brisbane au se talia aso for really le valu le afi afi o le ase e mai le ta longa le vao le roosters ma le titans So a dwe lia talonga le Queensland Cowboys male Parramatta Eels ili se funu le afi afi. Aso to nai bea matu yeri soi fuma leola ili aso iva leo me. O le ata alo ili Dragons lima ili afi afi ma Castle Knights. O le tulanga se fuma le fitu ma tulanga se fulu. Ile talonga lona lua le aso to nai o le ata alo ili numero fa which is Rabbitohs male Kunula Sharks o loo ili tulanga valu. Ile aso tona ila va leo la ta alo e Melin Sea Eagles olo i tulanga fitu, Malin Broncos olo i tulanga iva. Ile aso sa lua ta tu ta alonga o fa ta oto mai, ole a fetau ia ile Melbourne Storms olo i tulanga se fulu male ono, Malin West Tigers olo o ta oto i tulanga limba. Ile ta walunga ole aso sa, ta ang fuonei la se fulu leo me, le ono le afiafi, ole a ta alo ai le Canberra Raiders o lo o ile tūlanga se fulu male tolu, male Panthers, Penrith Panthers, o lo o tūlanga mua mua ile taminei. O lo no winga, o lea ua pai, po ua malo lo foi, ia tamaiti o le Warriors. Iho e. Ia, o ke lo wakaunga, alanga te tau, o na manu ma fa malo lo, ia sia tatu au, iho e wa, mata o na, Atinga tinga ya a ting tinga mo meo maso so nga maso to wa venga mai o ngai mangu ma lo ye sa ma vai tu ne Va dalu va tu la uliki u ma lo va vong vong ma le ne vai ngole via fi a fa yo na ti ta po i Australia dalu fai Malo, malo a ta po i oi. Ole, ta tongo le tatu top 8. Ile NRL le terminei. Tau ono wha ilo wa si fi tato tunu. Ile tulanga mō mua se e mai ai tu maupea. Ia the king o le nātousanga. Ia o le Panthers. Penrith Panthers. O lo o ta oto mai le tulanga mō mua. Se fulu male ono ana ai. Tau ave mai le terminei. Ile tulanga lua. Ia haere mai. Haere mai. Ta mai te o le New Zealand Warriors. Se fulu male whana ai. Se mai le tūlanga dolu o le Sydney Roosters, se fulu male fa foi ai o lo tutusai male Warriors. I le tūlanga fa o le ta alo ai le Rabbitohs, tūlanga fa se mai le Rabbitohs, se fulu male lua na ai. Tūlanga lima, West Tigers, tu mau foi ai se fulu male lua. Tūlanga ono, Queensland Cowboys, ma ai foi e se fulu male lua. I le tūlanga fitu, se mai ai le Manly Sea Eagles, le mana ai,
e se fulu tūlanga valu lola ia ole au ale kunula sharks o ai o lo tūla i mai I le teimi nei e se fulu foi o lono inga on tato valu pito ilunga le na ile nei fo i vai yaso na yei nai faseta inga isi au ilalo mai mai tau fo i mali totoa o lo tu mau pia la ia le tato tūlanga sa tato tūlua ile na vai yaso ma tato mali panthers masalo o le ua tasi lua tolu tolu vai yaso so so o tasi le panthers lua duai malta maiti o le New Zealand Warriors malo malo le fin finau five day warriors wa mawa se ava noa ia matou te femi day adwe me matou nei elo ia se matou au ai masalo se taimi o iluma tele manatu ufaalia tele manatu ufaalia ele ele ngata o upinga o fasala launga ia o manatu o ila tou sa faya onga ma la tou fo isa muoi malai li talonga lakpiliki ia ame se fo ila tou sa sa muoi malai ai te iwa le toe fo ile le nai naoni nai taim tatu ta uaia o mo meo part time po o fapain Wei e sa mo mo malai fa part time e oi. Tele fina ngalo fa alia ile tasio tala a ave pe ona yeri senga lima. Ole au fa tula ngaina fa tula i mai al al papone ukini mota one ole chiefs au amatai. Au amatai. Ole tu tu lo fo il dato por kalame. Ya se temi oi luma. Ya mo fo ile on se alan fo tainga. Se fa ta oto ma fa manino tu langa esese. E fo on sa no le sunga ya luai. Allo le tunu esse male ma wa lunga. Ole ni valo allo. Au lu to ma va va. E hi wana. Walele wa lua filua varu Leva tua amatai na aisi kon kalate faulea A olo tamfailu wai ina ia tu umalo na taimi a toa toa Ina ia fina finau ile fatino ina ole au ia pe ona se edwai fo ile West Tigers te lele ole tele uma nantu fa alia matulanga fo ie ile fe se ta iaio o alo matam fa nau tatu tunu o au te olo pulo e se male e se mar sa ini malo o nei alo le tunu uma a fitta fa al mafa fa a fiku fa al mafa fa ia ma e ona si a o luai manisio o alo le tunu e o mai se i tau mawhai le tatu to Samoa si i a tau World Cup alu whainu si i a o fo i luai e o e whaatino le awa le Panthers i a mai tono le Panthers si i a whaatau sanga wha ben pene i mai lima o tamaiti i siampini so e wha Filifilia fo i se e i se i tau mawhai le New South Wales i a pole au fu in State of Origin i au se talia le ale mena yei. Tu mati a foi le tūlanga pe o na yei. Ile ngata na uluai a o nisi o alo matam fana o tatu utunu. A o levo. Si a o foi luai u mahe al Panthers. Se e atu se i tamu fai le a o le West Tigers. Feo a yei. Lele. Tūlanga lima. A misi a le top 8 a le Tigers i le vayaso ma le vayaso. Msalo a le me ile lima. Le ilfa. Sao le ono. Tu alatu lima. Sao le fitu. Kwa la kunua. Mau a e le tūlanga tō ufa le mafau fau iei I tō tele o manatu o tangata wha alia I lunga o benga te whai langi o mai manatu alofa fō I hea fia I fō I langono na I whanau e mese I alo le atunu e mō mua I ata I tau na o ta wha amu ia I alo le atunu o lo o wha o ngā ina e le atua I lato e tō u I hei le me alofa a fai fo I ese se vainga ia I nā sala ia I le lalolangi malana vai ae ole langona vaafetai ole sa ini malo nei tama whanau ia tatu talanoa ia me a fai ole se eleni a fai fo I ole langona a fai fo I ole vai mamau ole vai mamau ae I la uia va vai nei alo le atunu ua te lele me alofa le li I le wai o lato I le tō wha I le vai ia me se fo I le Tilo mamau, vision, visionalize le luma nai. E le ngata na o ia, ai le aunga tō pulanga, e fia ma fia lele, tau ma fai umatu, I le numero ono, numero fitu, numero tolu, le tusi le la. Le foi la vavtai e foi, pe on na sau ngoa le, so upu foi le au fau le a le chiefs, le ufa tūlanga mai, mo le PNG, I le luafe luas fuma le valu. Sau nuanga, o le la tau tilo, o loo ia luai se mehalofa, e mawhai o na ia
ia pe o mea sa o tō lau lau inatu. Ia, tai nani fo ilan te ia va ai ele i ausa ka ia ka alo lamea. Tu lo ufa fonga le tunu. A ole va ai ila tau le nei. Sa mua i malai le ta longa lako piliki. Ia sa o lato tai te ina fo i ia au te tele. Le lato va ai. O wa anga va a le alo le tunu. E mafai. Ele ngata ele o ia o se PNT. O ia o le alo le Pasifika. Ae ua ala ngā tutusa ia ona values, ia mese fo ilanga vision, ia male mea le ta mwhai atu, ia ile aule ne LPNG. Ia awana ne ngalo ia toi. Fea lava le nae te tapu tapu wa ia ile laka piliki. Mana tu ane na ialo nama tamafana wala tatu utunu. Ia pe ona ta mwhai e faa pupula, ia mafaa iloa ile atunu. Ia faa manuyanga le tua olo ito tonu o Samoa. Nia pei ona tau mwhai e laka piliki. Ole tau lunga o to tonga o tala o ta lunga le nefifi. Tau na o whailo. Se taimi ia le sa tau mwhai e tu. Ia ona ole ala of so ta inga. Ia ai, male fiongal peristene. Ola o whailoa le tau mwhai inga pei ona i le nama sina. Ile tato fata tonanga sa fata oto male fiongal peristene. Ia mese foi laulaua fono ale tato ososi fusua Samoa. Ia le fitalenga le launa fausia. Ia tanuvasa. Ia fitalenga foi ia tavui. Mike Lemisio le peristene ole tato au fusu. IBS. Ia le ngata ilia. O se lango lango sua. Se tasi neo tamani ilongo le tato otunu. Ia le fiongal le faumuna. Fitalenga ia tole tai David Tua. Ya malanga lango lango sua sa yai ita peno penanga ali tato au fusu pesa to va antwa ita musanga tupulanga ya the youth world cup lesa fanga solo nei masina foi wa mavai atu i Thailand ne foi la sa mol tato ala so tinga ya vi ele tu ya sa tala manino lava le fiongal pristine ita penanga sa ola to sina sina to ai ya le foi la ua se A4E, ia se tasio datu tamul sanga le sa fa mahe al masina nte nei. Le Pacific National Cup le na fa atino fiti. O se tala fa fitai ile tua, ia o le se fulu male lua datu pini auro, fitu le siliva. O ila tola le nei, sa fa pale inai nei fa manuianga. Awa elite squad. O datu elite squad na lua pini auro al datu kapiteni. Ia pole sunga ia sali wafi tua utu. O le pini auro so o atuwai e tasil pini auro lea o ia fo I o le best meo boxer po o le tama fusu le lei lea le tama sanga le Pacific Pacific National Cup lea sa Nations Cup lea sa va atino I fiti o le sunga ia Jolando Taala. Se e mai ei pine auro ma le pine siliva na mauale le sunga ia Ioane Ioane. O le pine auro ma le pine siliva I le elite lava lea, o le sunga ia Darius Boulava. O le tasia tato pine auro ma le pine siliva, o le sunga ia Luke Shoka. Ia a o tato au ta ano sa maweina pine I le glass po le vasenga o tupulanga, youth squad. Lua pine auro la e ina lea le sunga ia Alavine Sasa. O leisia tato lua pine auro na maua lea le sunga ia Anthony Lama Robic. O le isia tato pine na maua o le pine auro ma le pine siliva maua lea le sunga ia Mike Vui. O leisia tato pine auro o le sunga ia Wells Matua. Ia ma tato pine lua na maua pine siliva lua toe o le sunga ia Polu Tavao ma le sunga ia Tasi Saufoi. Ia o le ala ua peono whailoa o le tau whainga nao tato pine peona iai e se fulu maleiva. Se fulu maleiva na tato manu maloi ia pine se fulu lua pine euro fitu pine siliva. Ya pe onda ta mfai le tato au fusule na tu pulanga talavo and our league squad le sa malanga tuai e fiti ya awa fo ile ta mfainga ya ole tulanga pe ona yai ya le ta mursanga le Pacific Nations Cup ya pe onda ya ile nava yaso ole memo jinoa
Pe ona sao nola fingol perstein il vai aso a masina nte nei in tatu fa tala tala noanga. Ua ma eu le tūlanga wa iai ia le tau mawhainga a alo matamwha na ole tatu uturu. Ole mea moni lava ia e ofo ia ili sile sila a New Zealand ma Australia wa te le fo ili sao ole malanga atu foi tu ua ayo a te roa le fionga ili fomu na alfitalinga ya tole tai David Tua le ua alala nei ma papa ao isi o tatu o tunu o te lehi fuila na fiso swani ile a fionga le peristene ma le asosi fuso le tatu o tunu ile tau wati na e hina o le taleni nia pea ona moli mau ile tele o nata usanga o pewa faima tau mou le taleni ya pe ona yei le fuso a ole ua mautinoa ma e a tapenanga le tatu youth ile tap morsanga lesa fatino i Thailand ina imasina atu wa mavai Ta pena loa lea mole a ngai atu mole Pacific Nations Cup lea na whaatino fiti lea foi o tātou pale mai nei pine e tele. So le vi e ko, e se maloka fifia. Io e whaafitai, ia whaafitai la o tou fina finau, whaafitai la o tou sa ili maa lo. Io e uso matua whaafine, ia nai o lo tamu whainga le tātou taalonga o le fusu maa lo finau. E le whingo fi, io e, o kalonga o voi vai kaimi la. Io e ngakai ili whai. Ele vengo fi mi oi a tatu talanoma ata ia se fa talasua fo ne via fi a o tapi no pinanga ele vengo fi e fai o le tolen mai la so fu ka o la sa o la sko mai ma lo lo la sa alu lotu ko e wako a so fu ta o la sto nai io tolen ni malosi si ile maso ta o sami e fala au a ia a fala au mata ia io ma ia ta o sisi ata maftanga fainga kai o le kulanga a wa ta do za mo Manong yar kek po. Yo, ai wol fai so. Ya, ma lo le tapena, ma lo fo i le ono sai. Ya, ilo fiongal per stene o te la ngona o le na la vai te tamu fai ma se tato fa tata no nga ne fia fi. Ya, ai le faina ona o tu tu no a le ma lo fia. Ya, me se fo i tamu fingo halaf so tainga. Yo, o te lo fo i stemi o iluma sa sa o lo mal internet. A le nei a fia fi, ma le tau lunga le tato to on sports. Ya, amvet fa ma lo le fiongal per stene. Leftelenga te nuvasa te vui a Michael Misio te nane foi leftelenga ya a toletai de vitua ya malama malo komiti fa foi le tato a sosi fuso sa mo malo va vtai malo le a lava papale ina yalo mo fa na wa le fengo fi wa ma ku va kupulanga e e vor ke me falunga ai va vtai ole pesele nei ya tawulunga twai tato to sport ni va ngole fiafi ya se melitato taimi to e luos fu mal valu minute ona tale le lai se fulu a mai alea ya ta pin pin na mai leo se fa soa pe o nei le tatu por kalambe le wati masani ya fiafi o aso tofi tai tasi

se o ta silu an jolo va shu malo malo le sivi siva malo le sa sa malo foi ya le mafuta mai le neva engole fiafi fa jalo fa tuai se uso a muy bu isaia mafuta mai o tahuhu ya ukilani neva engole fiafi manga ya fa va eva dula le pesele mai a jay brown se ki o vika sa da eva fa eva la wi bu kofe lo ta mafala neva engole fiafi mo la to umo lunga o le tele mafuta mai lunga le tatu wala leo tasi o lua tesi tasi lua fa mo ya fai fai le mulo sa o te manatu o le na ua fa mai a fui fi au manga luenga o le nei viafi tau tua na e oe po le alu nau nau le nai ai tau tua na lungo le ale tele tatu te le ilua me te dupu le isi se kone o le tatu sui fuma le ola e oe o loo i ai pea le matui ma le maangao ma le maa e faa la vea ilo a au le na la tu le vai pensini ua tau sao sao jeizi lungo le motorway tau tua na lo sa le nei vai ngole viafi e te tau nuu alfale paule mea ia tau nu umale manuia ia fatali mai dina ia mese fui fanau mai le sunga ia Jay Brown awolo fatuai lo uso ia mui pu isaia mafuta mali nei vai ngale fiafi tivoli talofa malo Melbourne Storms malo le tapo le nei fiafi fafi tai fuli mafuta mai lo fatele atu mo le uso a mese fui ia lau fenga aluenga tatu peselea ia mo ilato umma fenga i mga aluenga le nei fiafi

Samoa o lau fesili. Se mai tato a polkalame o le wati le nei vaenga o le afiafi. I a wono ai minute o te aile tu lai se fulu le fasa usangwa le tato o tunu. I a malo le. O nusai malo fo i lava papale. I a pe o na yei fo i le tato maftanga le nei vaenga o le afiafi. To mua atu i le tato niso mataupu, lua mataupu. Fie fa taoto wa le tato wati le nei vai tau. I a mese fo le nei afiafi. Keep a watch. I a pe o na sila fia fo ia fia fio aso tofi te tasi ia fonga fonga inatu ia le tato au fenga luenga pio le fionga toto ali ia mese fo ile fionga ile fatonu ale ne fia fi lua nei mata upu te fia failo once it fia tato tru ia nga fo ia fa ta on toi fo fonga alu alu mamau te tonu nei o tato ai nga te tasi o le so failo mai ele malo ia le city ai o le rates rebate scheme E fesosoani lea i le faititia o le mamafa. Ia po o le taungata o le soifuanga. Lea ua tatu yai. Ia fesosoani fo i mo ila tau o loo maua lalo le tupe maua. I to tonu a inga. Ia mese fo i na yo tatu tua a. Ia mao sina sino le atunu. O loo u mia ina ia le super gold card. Ia po le card fo i lele fa apitoa mo ila tau le a pensione. E taunga fia elfe o inga ilungo o ala fesota inga. Public transport ia maso se vahenga lava o le au nanga le malo e o e fa mama venga le mo o tau ia mese lava na yu ta mama na yu tina ma tu o lo fa fonga fonga mai le nei vahenga le fiafi o le so folinga mai o le alan tu ina mai se pepa fa mtalanga i le upengo te fai langi al tato malo so fa tasi o le aso mua mua yulai i le tau sanga le nei o le amata ni ai le fenga faulea ia po le rate rebate scheme po se tasi nei o vahenga o manatu le malo ia e tu i ai le lato fa mua mua ia ma fa matu wa tulo le so so anilea o le fatino ina la o le so so anilea le fa ilo mai o le asi ti ai le fa ilo mau lunga o le totongi mai le valu sela umale lima tala a fa ilo le sa mau le tupel valu sela u lima tala o le ala asi ti nei mai le aso mua mua yulai i le valu sela u tolu sfulu tala o se ata fa taita ile na mo tupe maua mo nai tamama tina matua pe afa pe o lau se leni le nasa maua i le tulanga le na o nisio va hengo la si te foi le tapu la au tupe maua e anga va haita ngata luna winga mana tua foi fai e te anga i se au au nanga ale malo i a pe o le social welfare i a manisio fesosoani tupe maua e iai a threshold po o le tapu la tapula au tupe maua. Ia ole au wafai lua mai, ole mo ila tolo ia ile super gold card. Ole asi tia le threshold i tupe maua le tausanga. Fast flu ono afe, fast elau. A fai ola sa fast flu afe le threshold po le tupe le tapula asa iai. Ole ala ole amanatu le mano si tia ilunga, nono winga. Ole atelea ile avanoa, e mafai one e apalai mo sefe soani. Ale malo, fata itenga. Nga o se fata itenga. Mo ila tau o lo o fai ngā luenga, ai lo o talo sanga ina, ia le accommodation supplement, ia po of so soani fo inlele ila o de totongi ina o lo fale, tu ma oti, private rentals, awa ele maua, ele o maua ila tau o lo no fo ia fale o le malo, le se tasile o whamanuianga le supplementary lea, mo le accommodation supplement. Fata itenga. A fai o la te whinga luenga, e ele threshold po le tapula a fwile lo lau tupe maua i le tausanga. Fa te teinga, fa pe fast full wafe lau tupe maua tausanga. Ia e ma fai lana e palai i le accommodation supplement. Ai a fai e maua lau tupe maua le tausanga pe fast tasi afe. Pe fast full wafe iwa se lau something. Ele e ma fai ona e ausia le fesoswani le ale malo. Ono leo wa siliatu lau tupe maua na ilo le tapu la a lea sa fatino le malo lo no winga lao le fola leo ta oto mai le malo a fai o le threshold po le tapu la a e fast fulu a fesai ai o le aso mua mua iulai o le asi tia ilunga le ia le tapu la o lo no winga o le ate le le avanoa e apalai ai ia na yo tatu tua a ila tau la vaolo o umia le super gold card e talusangai mo sefeso sani ae mo isi vaenga rate payer ia olo o le ase ea tu tolu sifu tolu afe lua se lau sifu tala
O vaenga na pe ona Silfia, ona no winga mo le fa mani nonga Silfia dato tunu o nei swinga. Ina ia mauti no ai. Ia le ia nai tangata yo lato tupe maua, maua lalo le tupe maua. Ia mauti no ai, ma nai o tato matua o le alato entitled ai. Poi ole a mawai nei whamanuianga nei. Ono le wasi itia i lunga le tapula po le threshold. Nono inga, ia e mawhai eo na apalai ia mo se fe soani. Mo le totelo ila tou o whaalango lango po o whaunga ina fo ile New Zealand Superannuation ma tutongi rate e sili atu le lua fetala o le aanga vaa ile toe tutongi ato. Lono winga o lau fautuanga a whai o le naetele o manino i tūlanga ia fesili ia a mese fo ili tā pā ili fina ngalo le metanga luenga a mese choiso wa fia ma ila tau ia pe a whai o le naete e te fia sa ili ia po le a tonu wha manuianga ia o le mea tā ua ma le mea manino le ua whai loa mai le pepa o wha mtalanga ale malo a so whaetasi ia se vaenga lea o le rates rebate scheme lea ua whaeta onto mai fia amatalia lea i le aso mua mua o iulai lua afe lua se fulu maleono o le taimi ia o fufuanga ia ale malo e whaetu lai ia mo le tapu lai na ia si tia rates nei ya ina ia tau fifia fa wau pia o si tianga fo ie a tupe tutongi il kansus ma vaenga na no no winga o lo ia ia vaenga o fa maio io mai ele malo ia ele o a fia i si tianga ia a po si tianga ia ia te taua ia te talo pia ma malo le tatu tunu a fai ele o a manino a toto ia il tulanga lea mana ia ai saili saili ia mafeso tai fo i matanga luenga nei e feso soani ia awa fo il fa moi moi mo manesia fa mama venga mol ma malo tatu tru a misilava nei tatu ta mam tina matua ia pe ona le pensione ia me se fo i seleni ia mana tua tele vaenga ss nei te ua a fa fonga le malo le tunu e se lava ila tu lo a ia le super cold card leo de ta ua le pensiona ia e fo inicio datu tu a sa fa munu ia ina mai e se ti seni vo ile ta to tunu i to tonu oni sila nei ia e se fo ila le fo fanga mo ila tu e te talo ai pia male avatele male fa anolo ma naia ia le ta palava o nisi o sui ol matanga luenga e fa ata tala no mata upu nei o la utalo sanga o wala vane i o i tua vu ilele fa manino mai stangata ma naia le o sa o matanga luenga e fa ata oto mai o lo ia i fui sui ol matanga luenga ili ngangana sa mo pe a fa ye mana o mia le fiso soani ila ta ua lava ngangana na tu te fiso soani e fa a mala malama vaenga te itasia no winga aso mo mo yulai lo afe lo sfo maleono ole a sitia ya le fso soani mo tato pe ona yai ya le fso soani al malo le fa fa nga solo my rate rebate scheme no winga ya wa fso soani o se fso soani al malo ina ia fa ititi ai le mamafa ole tangota ole tawul soifonga talo siala ae a o tatou alo i siitiaga ia le malo ae aua nii siitia ai ma tulaga o tau oloa pe ona masani ai lea ua tatou vavaai lo pensini lea lava ua feololo lea ua pe ua iai sina toa ao le mea sai ai na sau a tālā iva lua tālā something tou tālā ia laua tou tālā fasefulu the lowest ga uvaai ai i luga o le auana tele taʻilo lai ai afai o lanai te silofia se pamu lata ane iā te oe po fea foʻi o niusila omiomiage lau facebook lena le luga o le tatou pega tafaʻilagi pe te faailoa mai foʻi le tatou pmen ia matou te faailoa le atunuu ina ia silofia uaua tagata le soifoaga ia talosia ina si tanga ina ia aua neʻi aafia ai ia si tanga o loa ma na vaega a ia fai ma se fesoasoani mo tatou ia a me se foʻi lenei vai aso o le mataupu lona lua mataupu lona lua e fia oo i ai ia se talanoa lenei vaega o le afiafi mo le silofia na tatou tunuu ma salo e le opō malae faafofoga tapuaʻi e le tunuu i le masina o setema aso sfumaleono lua afe lua sefulumalelima lea sa taofia ai sa faailoa mai ai e le malo niusila le faa le taofia ai lea lē tumau o le faagaioiga o le liuiga o tatou fanau
mamalu a tolou le faafoga le tatou tunuu ia pole adoptions mo le silafia overseas adoptions lea sa suspend pe sa faamalolo le tumau e le malo new zealand ia setemba le tausaga na teʻnei ona o nisi o tulaga sa aliali aʻi mai i le faataotoga mai e le malo i aafiaga onai fanau ioe aafiaga onai fanau sauāina i totonu aiga sa liu vaetamaina mai i latou po o sa liliuina mai i latou se gana faamāmā i adoptions la lenei e le gata mo sa mo lava ia a o le pasifika po o nisi lava o atunuu a le lalolagi lea la sa suspend ai loa le malo new zealand i le tausaga lea na mavae ma le manatu ona le malo new zealand o le atoe iloilo ao se pepa lao faamatalaga mai le mauta o le palemene i le aso lea ua faailoa mai ai ia o lea ua amata ona faagaioi ia ia faatalatalanoaga a le mauta mo se tulafonofou ina ia faamautū ma faamausali ai le puipuiga o vaetamaina mai o fanau mai atunuu mamao po atunuu ese ia po international adoptions o nai vaega ia po nai suiga ia ua afua ona silasila i ai i le malo new zealand ona oni aafiaga ua aliaʻi mai i totonu o aiga ia ua lē sefe ia aiga ia na aumaia fanau ia tulou le gagana iā te aʻu le totonu le gagana le faafoga le tatou tunuu o la lava i ai nai o tatou aiga matua manaia le taʻotoga o fuafuaga i le vaetamaina mai lea onai ao tatou fanau falaua i tele le talanoa ona o faafitauli sa aliaʻi mai pei ona silafia ni tatou tunuu manatua foʻi ia e ai se tasi o case e ai se tasi o case lua afelua se fulu se tasi o tamā o le atunuu joseph le suga iā joseph auga matamata lea sa faamaonia i le tulafono o new zealand ia le vaetamaina mai lea o fanau mai samoa ae ua faatino ni tulaga lē talafeagai ma ua solia ai le tulafono ia o le suga foi laia matamata ia o lea ua falepuipui sefolutasi tausaga tulou le faafoga a le atunuu o vaega ia e le gata la o le mataupu lea a tatou lava ia si o tatou tunuu a o lea foʻi sa i ai nisi toga ia nisi mai fiti ia ma nisi lava iā tunuu eseese i le tele o mataupu sa faatoʻai i le tulafono ma le faamasinoga ona o fanau sa vaetamaina mai ae ua aafia i nisoliga tulafono e i latou sa auina mai ia nai fanau ia uu manatu la le malo ina ia tapenapena ma faaulu se isi tulafono fou ina ia poloka ai ma taofia ai ia faiga nei faiga lē manuia nei e o loo faatino e i latou o loo vaetamaina mai fanau ma isi atunuu o faamatalaga ia tusitusia e fai iā sina maha aleale i la taʻua tu ma le tasilasila ae iā te aʻu lava ia o te fiafia e faailoa i se gagana faafaigofie ina ia malamalama gofie ia o le tele o faiga nei sa faatulaʻi children were exposed to neglect abuse exploitation due to weak checks on adoptive parents nisi na o faamatalaga sa agia i totono le maota e manatu faaalia o tamālii ma taʻitaʻi o le atunuu ua manatu ai ua tatau nei ona toe tapena se isi pili po o se isi tulafono faaulu ma se tulafono fou e agaʻi i vaetama mai o fanau mai atunuu mamao overseas adoptions legislation bill o le naunau taʻiga o le malo ina ia taofia ai nai vaega i e lapelapea ai le tulafono o loo iai taimi nei o le manatu o le malo o loo iai ni vaega o le tulafono a couple of loopholes o loo i le tulafono le taimi nei e lē tatau ai ona toe tatala pe tuu atu itua le faagaioiga o le liliuina o tatou fanau manatu a masalo lenei tala sa na lamunuʻi a loa le tausaga na mavae atu nei faanoanoa le toʻatele ona o lo tatou naunau taʻiga tamā ma tinā mai se nai o tatou nei ua i nei aotearoa new zealand ua manuia ia ua
tau manu foi ya sa ilinga malo na yai ya watatu manatu na ya fa aso hatu le manuia na yo tatu walu mfanau ma na yo tatu teima ahinga foi la tunu a peita yane wa ya ya ila to sa fa le au nga ina le ava noa ma wata ngiai e ile va va ai lava ia le malo wata ngiai o lo yai ni vae ngai to tono tu la fono ai me tau vae tamaina ile taimina nei e leo ato to alo na o lo yai ni ni lape le afuanga le na o lo sau fanga ai fainga le manuia nei anisi anisi lava to lo fa fonga le tuno e leta u lava e a peta na e to ai le to telo le tatu tuno o lo a faatino lava lautiute o le matua a moipo lo lo nau nau ta inga fa matua halofa ya e fa tino le taimi mo le taimi ya a o nei vaenga lena pe ona fa alia mai ele pe pa fa mtalanga ele tato a malo ya ole a sila sila tuto ai ai ma ole a fa tu la i fo ise komiti la tote a autala ina vaenga tai tasi nei Ya ona nga ino lea itua. Ya wa ye ye temi. Manatu ye se temi lo manai. Ai Paulo popole nga talo si ya. Ya ai vave mai. O na o ni nai wa le foi sa fisiling ya. O matala o le arte piliota le la ati te le malo ni usila. Ilo ilo ilo inna o le tula fono le nei. A o afe mo wa isi tali. Wa pauna le mele tuli tuli mata inna le totele o le tatu itunu. O afe la mose kati. Le la saka o fia ya se tema lo afe lusu malima. Mata fisi umi. Eta pena ini sila. Ya au le maita watu inisi au o pepa o famatalanga. Ya e au tilu tilu. Ya ele o yeise taimi mautu ma e ono umi. Ole vava aisa yai. Ya e au watu ya yulai tau sangfo. O hafe luo sumarfitu. Ya au le naunau ta inga ia le malo. Ia ta pena ma e ahea. Ma ia mai oio le lei le fatu la ngana ia o le tula fono le nei ia masalo to telefoni tatu tunu o lo a tuli tuli mata ina le mata upu e tu sa ai male vai ta maina o alo mafanau ia o tele to failo ia ni si fo io tatu mata upu le wa la manu ia ilunga o pinga te failangi ile to tele o le tunu o ma mana tu fa alia fo ia o le tatalo a ia ma le valu valu sia fo ia o le fauso to fina ngalo io tatu tatalo ia mai pawa leo le tali o me uma o le tatu tatalo a tu watu le mata fa yo i fa le malo i tai tai o le malo ia wa le fo tatu wa ngatu le fenga pa lo to le ni tu sanga lo a lo a felus mo le uno ia novema ia a tonu fo ie po wa wa lava ia wa le tau te tau mate nei mo le vana silfia le tua e o le ase e mai ta ta il malo ni sila sta mi luma ya ama na yo foi ta pendanga nei e le te tau foi ona puni ti ai ya le fa nga so longa o fo fanga nei o ye la vala o fenga lo ngal malo e fe ngai ma fa ta le tala noanga ya ma fe tu na i foi ya tu la fono ese ese ina ia malu pui pui ya na ia ta tu fa nau malu pui pui ya na ia ta tu fa nau ole na walunga le na o vaenga o mane o fata o to mai le malo so fata si ile nei foi mai ta o i lava le malo se e mai e tuli tuli mata ina pe le tato por kalame ai me se foi vaenga le auto stala ya a ta ita i o atunu uma ya me se ata to tunu pole aso la to finngalo o a fe fata o to mai se tala a se tali ya mo le fa mo mo e u e anga ile ya i adoptions overseas ya po vitamina o alu matama fa now you name da puna fa ta auto fo ye wale silfia ni tatu tunu le nei va ngole fiafi ya awa fo ile tatu savalinga ya e mana ya ta auto ama ma fa fa ya ya awa fo ile nga ilu mana wa wale to fa ngofi masalo ngole ole ala ama tana matua ne ana ifa na ulo na na ni si au mai itu tono ni sala nei ai pesi ai wa to alia fo fo nga uma ona ya ole fo fo nga le uta fiel malo ya va nga te tasi nei ya Mana tulea, ole o 25 minute ona afalele tula es fulu. Ya wa fo il tatu maftanga ne vango le fefi. Ya mana tu ole wa tau lunga fo ise tau tua. Anto tol manino, ame se fo le fefi manuia. Ya wa o sa mole tu no pele. Ma tute asu asu fo invai malu po inga so to fina ngalo. Fa malu lu ole hase tala ole hase. Sa ma tu wanga ole tau to mali ima lau fa fonga le ne vango le fefi. Sa moa ya matua tu lava ya te oe so ma tu vai vai.
ya la foi nu ule aina so mato fatova ya ai te talo ile tua la la lumanai ya maua se tato maftanga pe ona yaita pinanga ole aso sa ole nei pese ole manatula tawulunga se tautua nei vaingo le fiafi ya e tai nai le nei pese fa ampitoa motina uma o Samoa a wā fo'i la o tau tā penanga ile asosau tina o la anga fonei. Manuia tā penanga umalo o tau asa manuia fo'i la o tau tū lai le upo. Manuia fo'i a o tau tā penanga fa le nganga ia a wā lava le ma, fa matang o fiehina o lo o tau asosa. Asosau tina, eoe, ele ai se... masalo ele ai lava se vai pa noa o le nei lalolangi ele longo longo ilo o tau tahua pea o si tau mwhainga o se wha matalanga mai lava i mātū i saute i se sifo i se sae ia ua longo longo a ele lalolangi a toa ne matango fie o la o tau au au nanga a mese fo ila o tau tau tua i tutonu a inga te tas tina ia manuia la o tau tau penanga ia mese ai o tau fai valo filima ia le nei aso ia male aso a tai au ia male anga e tua ilo o tau asa fa pitoa a le aise tina e le aise ola i tono le ainga e manino a ia upu foi ia pei ona fa asoa i foi li tele o manatu malangona Ale ai foi se tina i tutono se ainga. O ale ai foi se fifia. Imagine. Fai ngay nga uka maha ale ainga. So. O le me o ye tato. Ale ai se tina i le ai se atuanga o se ainga. O la o tau tu alano. E a me se foi la o tau tima inga. E i tutono ainga. Tawa. O tau wā o le pahe ma le auli i peona whai mai i upo le atulo. O tau o le wha maa fula fula ma le teu teu. O tau fo i o le fia fianga i to tono a inga. O tau fo i o le ote ma le leo leo wā i to tono a inga. A o nā me uma e wha nau mai se manu ia mo le lumana. Amu ia o tau. Ia amu ia fo i la tau o loo. Ia mo ta pinanga uma. Ya yeah, amise foi ya yeah, walofa tuai mo ilato uma waleto yai tina fa mana tuina ole sa tina nito sanga a wonde to te pole a silia e le fia fianga le lau ile langi yo ya wa foi le nei ya fia fi ya amise ta pinanga uma a mother's love for her child is like nothing else in the world and knows no law no pity It dares all things and crushes down remorsefully all that stands in its path. Tasi nao justu singa. Ia mai inisio polofesa. Ia e awalo fatu ai mo o tau tina. Manuia tele ta penanga ole hasau tina. Famanuia tui fuila hasau tina. Ia siok tina. Fui mono, fiti, mai utu, ale moso, tivoli, le lua. Tapua e mai Samoa. Manuia tele la sau tina le nei wikeni mama faftai lau te talo waleto e yaise ma losi ili talanoa a o te iloa ma u ioe ma amene ili langi ilunga o lau te talo manuia i faiva mtiute manuia fo ila sau tina si o tina love you mam fui maono ta ala fiesili vai o tu tivoli le au pepe latu ma futa mai si o matu ainga i la tunu i Samoa Ya yeah, MSA, ya na yuti na so se tafa fia le lalolangi manuia tele lo to wasa manuia fo isa moa de nei vaingo le fiafi.

fa mangaro ita or pese mai ya chu failua in was 4 minutes te ile to last for maltasi il ne yafiafi la stofi la sfito melo a felo sumare ono ya si no tau pumo tau tau te fa so i fu ne yafiafi il tatu numero masani o le oval sala o lima tau tasi tala tol tatu laina e mai lo finalo o le fi mo mai pole alfa tinonga fa fena faile ia nga sengare ale tulu ole ole umu umu a masi ulu pol masi fa ole ia ole umu mas a pol masi ulu ia pol masi fa la fa fen fa a famtala le marfinga mai am tanga se yo ola va il tay me fu e ile le fu i swa va a pa fa i ta swa va ile fu i va a la so si le fi famtala mai ia pisa va ai fu ye pisa na na fa longo ai ia e famtala mai pola lo si le fi i nga se nga fu ile fu i ta ma fa le tro tatu mbe ma sani oval sala o ori ma tatu tasi ta fu fu lua yo mai ale o tatu tal no ngale i nei ta upu

0: Ole was fulu no minute te ele tu lies fu bretasi ya foringa mai ole ele mau esi sita tu fam talanga ole a ole fenga fo yo sia fo i mata ai ele tu a ole un mas a masi ulu pol mas fa o ya le mo ja tu wala au fata tu wala au
1: kau
0: o
1: malu tu fu
0: ya so fu mo ya ye ri
1: lang mai la opción
0: Isa no ye
1: ol le le o falo ko ol no le mati ulu mati fai.
0: Mm.
1: Yo.
0: Ai se mas falo mata le fa ta u falo lo te mini.
1: Ni ye ye. Ni ni va pe ha ki pai mal mata mo ala.
0: I.
1: Mas
0: ta mo. Sa ora.
1: E fai de. E fai mo no fai mo no le Carlo poli. Mm. Kamu poli ufi. Ai O le menga e olo nga ave le kangu.
0: O e olo a, e olo le lapa, e lapa.
1: Ia.
0: Mm.
1: A fapeo
0: o le... Tanu i fafea. O le mena, o ietong taranga a toa a whainga hoi le.
1: A fapeo o le masi ulu.
0: Mm.
1: E koli mai la ulu.
0: Mm. Ah. Mm.
1: Koli mai lulu nga eri o le kuu.
0: Mm.
1: Ai a fifi e ia ubu.
0: A fifi tai tasi ubu.
1: Le ai. E a fifi a koa le pule fai e le la kango e ubu.
0: Fa fela na fifi.
1: E a fei lau fai.
0: A fei lau fai. Na la. Ufa upunga la na le fai.
1: Ka a kumi lau fai bo i a fei e koko. Ia a fa tepo la i a mga mga i a mga mga. La langi lau pai hoi e te ia weo ai pai no pai ai hoi e pai lau pai ta mo ya ki. Ma mai de a pei e ia le ia le pu. Ma la uo le ia yo uru ia. E pa walu ke se le pa. Ma la uo le ia uru ma kuko ai kango. A pa pe hoi o pai ia o le kei.
0: E tanu fa sumare fune ia.
1: Ai manga ai ab es de fungi kiti ai es de fungi te kango kiti de ulu babalu kiti ab es de ya fungi ai ku le pati ulu bonga u manga pa mamal de ma au le pule i ma ku ya pe le le ya i lo pa ma kango ro le ulu ya kango le pala ku ya pala ya de pe a una de una la un mo pala wo un pe wo le le wo a o lo wo lo wo ka wo wo ke lo ka mo ba ya e pa nga la un pala a e ni po lo le lu ba e lo le ye ni ti le
0: a se na i lo wo pala le
1: a vo nga e ka nga fika le un mi le nga nga ta mu le
0: fo le un mi ya pon i va ya so a po le aso pon i aso a
1: Ele aso tole o vai aso. A fica aí por le lua vai aso. E a vai lo le lua vai pa le ia. Aí a fici. Tangua bau lo lima foi e foi o bau o trauma. O vai vai, o vai vai. Para langi lo lo lo lo pa. Aí a mãe a fici e te a lá, então a fici mo pa. Wala wa bai bai le me wo. A mi pide pa yo e pio pa ingo al papa.
0: Papa,
1: A umoro lang pa papa pa ye le kaung a ulu le por kaung a pa. Ya ala u pa de umbo ka on. Ya de kaung ala wa le umbo pa e ro le umbo bela. Ya la umbo bela la umbo lo unga le pio al papa pa. Yang amai lo lihat kita tiar pingal paus. Alang alang le paus tu pun pasti lah ikut dia tu pingal paus. Apa alap apa apa kan? Ya, ngak abel lo. Yang amai lo lihat paus ngai.
0: Fafta.
1: Pengang alamat.
0: Sekian.
1: Aku tahu alam aku umat papa. Okey doa apa? Afai de um bate aí. E vai cá, vai longe. Pois de pai, esse
0: salvão.
1: awa pe kumu wa awa si a piele le mangongo le mea
0: le namu nga e le mangongo a susua i arka o mafa
1: anga e ka ulo le masha mo o i ka ulo le masha mo
0: i sa
1: o prema le me e di pa ma u amila i a pe le de pu a kangwe kangwe pala lo pa mo lo le i a bau i a pipi ka
0: Apa yang dia? Fai nak kau sana? I, apa yang orang
1: fai? Fai orang fai ya? Fai ya, fai. Apa yang dia? Eva Valua, abis esok punya, abis kamu, kamu fak gaji umat aja, memalai apa yang oleh? I, eh kamu, dia ingin ya so. Ukiru aku fai ngah macam, aku lama aku fai esok macam.
0: Iya.
1: Tu es le
0: falou
1: mal
0: tu es fisiquement. Et de longa on le quoi 5 pour 2

Ole tato tala noa ile fainga por fati nonga ole ole tau mafale tau ole umu mas a por mas samo a le pisi fu ile le le le pisco a fu o ya le a missionario ye sai samo a por fati nonga ole ole ole umu ole umu le umu mas a ole ole fainga le sa o domba isi usole a si suile ma le yo tau le a e eli le lua ya wa le lua le tau le pu a ai pe ole o tato ngana le o le lua a eri le lua ma salo pe a se tasi mita pe tasi mala fa mita ia pe lua fo ia ia mita le la ia le la es como le diameter a por ia ia fuera ia fata milo ile o le lua a ia pe fata fa fo ona salam ona o salam ile o lau fa ah lau fa ya to to la va salam ma au ah ya salam ba ila va lau fa ile ile au le pi ila va fa ah ona mai ile o lau fa ya to to la va na fa ta di yanga ila lo ai ai ai ka va ile lu ole ole fa ngala e ta mo fa i fu ile le ina ia ia va u fi a to la va ile lu ai lau fa ine ia ma fi fi fo e ao au au la yo lo la fata ti e lunga ole ole e au mutu ole a fata ti a fa la vari e fa so a to la vala le e ma fai ona o va tu le fa pe au mi tele e fa o va tu a ile si tu a ia fata mi lo la va ia la fa ina ia ia au ne ia se va en o para para e e lo at a di lo a to i la fa ina ia ona tau ai lo leio ulu ia o mana varu pe ona sa no mai foi sui dea ia a ese fune ia e tu ia a ia ona utu rona ia i o le lua a tole ia i ulu le a o la lava le tele ulu ai i tau no fi mai ia o la fa o aura ia o la fa i le fa ta tia ia o utu o le lua e to nga nga wa nga ton nga mai le sipito nga le sipito fa e kavai ia a pe to la e ufile ia ia ia ulu nei wa ton ia il nisi la fa ia a to nga mai lo la ia la fa ia pito to kava a to ai mo fi a to ai ina ia lilo le ia e mo fai ia o aso sa mo waiting tanga fu ia au maringi ia so ia ma e batu la hufi ai e pito i lunga lau faina a ia ole famtalanga lea mai i seo tina o meo pa fai hui e sasa fa pala hui le mo meo fa o pa fa a nana mai lea ka vairu pe ole pe ole fainga umma lala hui a e tusala ole e fufi ela i orunga e tau fai la vaina ia aua ni i ne i urufia a aone i urufia le umu, le ia le mas. Unia aone i sao si na inseti fo ile pon i mefa pena i tonu nga ne i urufi ina i le anga ile ia le mas. Ia ona tanu role i palpala tanu palpala wa ia aone i me tua le wale leina ufi ato ia taulan tanu palpala alo na ia mtua i ia le leina maru le ia aone i falanga ina a e te ilo ala ngofi o palal mas o matan palal mas o lo va tu awa o ma ngoto i foi lalo pe wa a na mata mai pe ora tu mo ga ilunga ya o mutu o le ya ele e pala pala i o ngoto i lalo a wa la o pala a ya o no o fa o fa nga la e fa nga la va e fu fu o i te mi o le ongi a for for the million e polale umila ta o la ta o e po lo vo ile swa vai ya e for for la valon fa an polale umin e a fa ya la maule vai ta mi ya se asa no yesis a ai ole am talanga le no bomba ya usi ta stamari on bele sa fa ile de si de fa ta u mafa no al alon tu a i fo no lu a fai ia fono alu ia sumo fua po sa fai inga fo i ia ona fuala aule i ta maru a inga ta ule ala inga ma ia fu elum a fu elale umu ia ia vese umu a pala pala ia i runga
ya awa wa ilai umma ise mai ya ya pa fa ia ya fa solo mai malau ave se malo malau fa i pungi pun la ura e kama tutonu ya ya le lei la va ona ona fu ere ya mama ma le lei a one i ise a fa fiang fu ile pal pala bang pefu ia ona mat ona fu e mai lola ia o fa pe ala fa talang tama ya to fu i pin at fu e mulaiti ya feile lei ini lau fa ia ona fu e role ia yole ol mas ia le ala val tele ol mas im fa ina fu e mai i ile tama ile atole ia ona mai lola ia sai sai ia au mutu ol atu ah sai sai ia to au mutu ol atu ia fa pela fa talanga asiu tina e soli e asona wo wo ora pe e soli la e ki e ave ta ti e ile e lo mo la o papa ile ile pai pa vu ya ai ta to pai pai tu fa ah e na ki lo le ya e soli vo ile le fa aru de suo ah a wa fa mel na nam wo ta mai mo to ai ma lo sia ah e soli ala ina ia aru de suo ala ya fe ila man tu ala fe ia ya lo wa su fa mai la a le le le ile ia fa mai nga ma soli nga ia ia e fu e mai ai nam wa a ai mai ale le ia soli nga ia mo ia ia ile manu ia wa fa ti ti a lo no winga le le ila va soli nga ia le le fu na ma le fa vai ia le le fu na le le se fu na le nam le wa le su na le i un pala ni le po fa i pala a le e manu ia a na nam wa a ia na ona avelole fa vai so vai a o ile ya afa ata fa vai so vai mo si te fio ta tu pulanga la lo va ya tu so ave ta o lo tu lo la va le fa fo angle tu ave fa vai so vai te o alu si fa vai ya pa vai ave ta o lo a ya ona ore a fu e mai la fa pera o le pe yo le o fa ta mo fa no una si a si te mari ile ave i sa fa inga no ia na tu lora ia fa nga e ina ia ia ta ma fa a to ina a e pe si na fa ta langa na ile le fu ta ma fa le tru a o le o le masi sa mo le pe se ina pi pi a missionary esa watu samo ah

Ole o was fully ma minute uti aile tu la as fuma lua ni ta yao fafta ile tu o tatu o lima ifo ilo na lofa ma nanta usinga il po io si o tatu tu du ni ta yao fo le as fro ile ni le as valu me lua fe lua as fuma le ono fafta tele ya na tu e o fu se ma noite ma fa fa o ile lofa o le tu ni ta yao o tatu ma futai pe men sa mori mo tasi pi ai nei tasi tasi o lua tasi mo le lua ile fm ya tatu mafuta o lewa mai atu si nai pesipisenga ia sa tatu mafaufau ai foi delii ia sauni mai loa mo le tatu pukalami masani fai ui tatu pukalami nitaeao vaega o le tatu suʻifiloi ia o le fia pokosan ia o le palpoto ia mai soufinagalo mai fui mataupu i fia taumoa ai ia le foi laava atu se tatou mataupu e mafaufau i le nitaeao o le saʻu fai atu i te mafaufau fai taimi o e le ititi mai le taimi o amataina e malamalama i le olaga ma e vaai me o le olaga seʻia oo i le fitu ou tausaga o ani mea sa tutupu na fai taimi o lē te loo toe vaai atu e tupu nei taimi a ia po le foʻi a e tupu au te lē lona eseesega mai taimi sa e vaai ai taimi le vaai faatamaititi ia ma nei foʻi vai taimi ua loa foʻi lo soifuaga tele mea o le soifuaga vaesilifia ai lo finagalo lenei taeao tatou te faasoa ai foʻi

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Fatano fatul pa io Samoa ni tula. Tantono ma wono pena ino masina le tapo inga. Tano falava. Ma lo le soi fu manuia. Si anelo io se tanga malu ma si mal fa fonga. Telefonia le asfrele a se valu mail wa felus fulono. Ale lima tori tasi PIPMN ni au te roa. O le liu nei le matanga ruenga o whakmaumonga New Zealand po le Sets New Zealand i ni tangata pōtu whakapitoa mai le Pasifika mo Soswani. O le nei fuafuanga e whakmoe moe to e whaklele i ai le whakatuatuanga ma le sao whakmaumonga e whakatatau i o tātou tangata. O lo te tala nei a vanoa mo se vaenga fawfautu o le Pasifika e Soswani le whakatautoina se ala fua e whaitawai o tātou nuu i na wale tau nuu le tusinga ingoa le tau sanga o mawai. Le manatu o leili i poto le tumau ainga po le economist o Filippo Katakmake McGrath o se hawa no siri lea o le ama waifa amitalanga sao lo mana umia o na ito otasi ma le to olima o tangata Pasifika le i awai le tutinga ingoa taluai. Ua fautu aina leili i poto le tumau ainga o falitupo le ASP o Wesley Tanuvasa ainga Pasifika ia awane i fasese aina le paula i tete o fainu mera o ila atou e leini ngā ruenga le atunu. Pai mai tanu wasa, o le iei pēle wha le tonu ono fsui a ingo tū langa tau te mau ainga le lonlangi, ma le wha iti tio ngā ruenga fau fale, lo o fea ngai malatou o lo sa ili ngā ruenga. Wha a maumonga fau mai le Stats New Zealand, mo le kuata mua mua mati lua whilus furono, o lo o wha ailu aile pa ula i titi o le whainu mero tangata le ini ngā ruenga, le se lau onus furu tonu afe, mai le se lau onus furu lima afe sa iei a te sema taluai. Peita e o lapta inga tenu wasa, ele tu maule tu langa mo tangata Māori ma le Pasifika. O na ufa maumonga la tamai o lo ta uaeris fulu tasi tesi ma leiva pasene, o le fainu mera ma walunga lea ilo se isi lava vaenga o tangata i au te aroa. O tu ina mai ele pale mia se lapta inga i faapea, o fainu mera la tamai o ila tu ele ni ngā ruenga ele i ata ngie ma iaia a fianga le taua o lo tupu i Iran. Na tu lai mai le whainu mera i le lima teti ma le tolu, pa sene i le tolu maa sina mua mua le tau sanganei, o te pa ula i titi ma le kwata taluai. Pa mai Christopher Luxon, o le nei pa uo stu langa wha amalo si au lea, ma e tali tonu le tau tele lau whai pisini si, wa o le whainu mera i lona tu langa mawalunga. Ai wa a fia le tuputupua e o le tumau a inga ma le tau ngutaro so i fuanga, o na o le taua. O le tali tonunga o Christopher Luxon, O polo o keti fau fale ma tupe fa aptoa mo fa la aptonga titele o le aso soani le le fa tupula ia o avanoa fai ngā ruenga. O le aso nafine fa ala wilo ai luma le pale mene stu la fonu fau e pui pui ai fa anau o lo o vaita maina mai atunu i fafo. O le nei suinga le tula fono o le Adoption Amendment Bill e fa a moe moe te pui ai avanoa o lo fa a ngā se au mai e te mai te mai fafo i ni a inga i le saonga le mui ni usila. Fai mani minister lango lango le fa a msinonga ya Nicole McKee o le nei tula fono le a fa a malu si e pui pui ngā mō whanau o lo i e tula ngā la matia ma lo lato saonga le mui. Olo iye se pōlenga se tasi sa awe mō mō masu yore komiti wha ato ntono wha sa launga o le PSA po le Broadcasting Standards Authority o le atu wa ia nu umanga nu SS pe awe esea le nei wha alab tonga. O le aso nafi na wha leo ngai nai le minister of so ta inga ya Paul Goldsmith malona tali tonunga le PSA malona tali tonunga o matua suye le tūlanga wha sa launga talo unu wha avai le tasiba valuiva o silia ma le sifu lima tau sanga o yeri tūra fono wha sa launga lo iei nei, ma wale to e tala fea ngai ma le vai taimil nei. Pei ta ina wha alia e pulotu tupe Solomon tano a i fai mai, e ta hua tele le vaenga le nei, ma o le tape ina o le PSA, o le ati leo na wha ina nisi o tangata e wha matalanga le sao, ma i tu si tala, ma wha sa la launga. Ma le tala wha ai Me wha anea le ta itai o le tua ngai le sunga Chris Hipkins o se tūlanga le manuia le wha iunga le malo e wha leo ngai nai le PSA po le pūlenga o wha salalaunga. Me wha alia e le minister of iso ta inga a Paul Goldsmith o le a wha amuta le Broadcasting Standards Authority ai o le a tau li maina lava e kampani wha salalau po le media a la tau au au nanga masani. Na ua whaiti o ina e nisi o minister al malo le PSA, le fia wha o ngā ina o polo kalame o wha sa launga i lunga le internet ma podcasts. Tau noa Hipkins, e moni e mana umia le toi wha afoa tu la fono, ai o le tafi e sea ato o le PSA, e le o le tali lea. Samoa, ta la fau wha i unau le vai yaso, i ma mau ni au lea lea lau tapua inga, i inga po le maria makele te tuu, so i fua.
2: 531 PI, bringing Pacific people together.